0: Sèmè itè fèm, andè, onye vikèn. Amen.
1: Mbisa wa yin mari, ale mwa yi dan, e mini wò trambe, kan vòm la me kula ba fin, onye san bakan, okunu ba Jezu.
0: Kron fè mari, yamieni, sèmè itè fèm, andè, onye vikèn. Amen.
1: Mbisa wa yin mari, ale mwa yi dan, e mini wò trambe, kan vòm la me kula ba fin, onye san bakan, okunu ba Jezu.
0: Kron fè mari, yamieni, sèmè itè fèm, andè, onye vikèn. Amen.
1: Mbisa wa yin mari, ale mwa yi dan, e mini wò trambe, kan vòm la me kula ba fin, onye san bakan, okunu ba Jezu.
0: Kron fè mari, yamieni, sèmè itè fèm, andè, onye vikèn. Amen.
1: Mbisa wa yin mari, ale mwa yi dan, e mini wò trambe, kan vòm la me kula ba fin, onye san bakan, okunu ba Jezu.
0: Kron fè mari, yamieni, sèmè itè fèm, andè, onye vikèn. Amen.
1: Mbisa wa yin mari, ale mwa yi dan, e mini wò trambe, kan vòm la me kula ba fin, onye san bakan, okunu ba Jezu.
0: Kron fè mari, yamieni, sèmè itè fèm, andè, onye vikèn. Amen.
1: Mbisa wa yin mari, ale mwa yi dan, e mini wò trambe, kan vòm la me kula ba fin, onye san bakan, okunu ba Jezu.
0: Kron fè mari, yamieni, sèmè itè fèm, andè, onye vikèn. Amen.
1: Mbisa wa yin mari, ale mwa yi dan, e mini wò trambe, kan vòm la me kula ba fin, onye san bakan, okunu ba Jezu.
0: Kron fè mari, yamieni, sèmè itè fèm, andè, onye vikèn. Amen.
1: Mbisa wa yin mari, ale mwa yi dan, e mini wò trambe, kan vòm la me kula ba fin, onye san bakan, okunu ba Jezu.
0: Kron fè mari, yamieni, sèmè itè fèm, andè, onye vikèn. Amen.
1: E kan vò siè, onye ba, onye wa wè fwe.
0: Kè fwa bo yi bo, andè, onye fwe kwa. Amen.
1: Mari, yamieni,
0: sèmè itè.
2: Maria fè yin nansou. Pilat, oya kiri Jezu yi pò fwe mbe sanou. Kè be fayo be kunklo. Kè be ni Jezu yi olè yin. Sou nga mwe trali byan kun. Be fle Simon, ofi siren. Ofi fye sou osu ba. Ye be mieni kè oso akanda yin. Sanan kwa mwank ba, be sou Jezu sou. Bla moun be onou. Be fin be wè nou. Moun be sou. Jezu okpè de yin be on lò. Ose di kè Jerusalem bla moun. Nan moun sou meti. Am sun am bobo oni am bambeti. A fin se waka mounen kebe kenga san niya waka keye be liye se. Luk ndetre ablan oni san. Ima ablan oni siyen e gina ablan san ni kunso. Am maibu akundan. Mari bobo odi iso gyuman krama. Wakama yamien de wajima atre sange kien kula. Ofari yamien de insu. Ke Jezu on ni nene, mari o suri su, o gyan ni o meni umye. Yson ti, ma e kwa ye bo e kwen sre. E sre e ma, ye ni Jezu, ma e suye wakanda. E traya unen ba, e fa Jezu, i gyumay, e a ki te yo le.
1: E si ma o nyam yesu, ma o du ma fu, ma o ringbi jire mbla, ma o kusa ase su wako fa yi nyam yesu lon sa.
0: Ande, ma e no swalye, e a ki tenke, ke e mangu yye, e a ki kebisa, na a ki le, ma ba yi lakay, de yi tenu. Amen.
1: Mbisa wa yi mari, ale mwa yi dan, e mini wo trambe, kan vwa mla me kula ba fin, onye san bakan, okunu ba Jezu.
0: Kron fwe mari, nyam yeni, sèmè itè fèm, andè, onye vikèn. Amen.
1: Mbisa wa yi mari, ale mwa yi dan, e mini wo trambe, kan vwa mla me kula ba fin, onye san bakan, okunu ba Jezu.
0: Kron fwe mari, nyam yeni, sèmè itè fèm, andè, onye vikèn. Amen.
1: Mbisa wa yi mari, ale mwa yi dan, e mini wo trambe, be kan vòm la me kula ba fin, onye san bakan, okunu ba Jezu.
0: Kron fwe mari, yamieni, sèmè itè fèm, andè, onye vikèn. Amen.
1: Mbisa wa yin mari, ale mwa yi dan, e mini wò trambe, kan vòm la me kula ba fin, onye san bakan, okunu ba Jezu.
0: Kron fwe mari, yamieni, sèmè itè fèm, andè, onye vikèn. Amen.
1: Mbisa wa yin mari, ale mwa yi dan, e mini wò trambe, kan vòm la me kula ba fin, onye san bakan, okunu ba Jezu.
0: Kron fwe mari, nyamieni, sèmè itè fèm, andè, onye vikèn. Amen.
1: Mbisa wa yin mari, ale mwa yi dan, e mini wò trambe, kan vòm la me kula ba fin, onye san bakan, okunu ba Jezu.
0: Kron fwe mari, nyamieni, sèmè itè fèm, andè, onye vikèn. Amen.
1: Mbisa wa yin mari, ale mwa yi dan, e mini wò trambe.